0: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya omesa shosong wan enka Kenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: Ningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo
3: Eh, kingere dadamu ape Media Max Wave wala ini ngoni. Anchere indi mani ngoma ya nefendo wajibogi nebene niti bila pingamizi yeyote. Hakuna kelele, hakuna nini, hakuna miara yani uloshisi uolo jina hile nilo merengi la ini ninge ngitecheni maji ya nefendo. Kila kitu inakuwa tu sawa sawa.
4: Kabisa.
3: Tenilo merengi na ape Media Max Wave Mgugu Play Store. Aragi App Store. Aralikiro ya joo tutakuwa tunamutafuta mbungi wa kajia doi isika kutole maji maji ngure yesimu. Kaisi niligi yoga joo in summary. Kanyo yes. Ninje gira ashipa kinu kuhusu para no rais kakwa mikakati ya bibe ya dola jwesho mira abuwa ya tumageni nyana kuna abuwa gena isi ligie o rais mba na ijo nena
4: yes
3: la ningu nikaki wate ngirai kuni jana kajwa kena ligi ncheri ya rado deganyo bayando mwani uniti ya tuwa bonus star 220 hash nirumie 10,000 each tilorungani logira igudanti ya rado box number 1, number 2, number 3, number 4 na mini likuwa mbiki fika saa 4 ima mpweti inaisha mera ya rawana wa 30 minutes
4: kabisa
3: wana wa 30 minutes yaa wana wa 30 minutes wale ningo nilirumie robi ya ni imagine kupata 10,000 denari shara
4: sana bo onusu wake
3: sana bo onusu wake nilirumie 1,000 yale rodugu ya Rema Fest by the way wale rina ne nchula sabu kwa leng na lori rodugu ya denari shara
4: kabisa
3: Rema Fest
4: duwa
3: rungana kibiru Rema Fest
4: duwa rungana kibiru Rema Fest bani agarea majena rungana ni ujole
3: watu wana pona watu wana
4: tabara na sinyo raisu lo shora agere mkolongi ngole kiyolo rodugu na mashudo kwa ya kisida yole
3: shomuyi
4: itu aloka karudua yero ngangi yero ngangi nare shipagini kabisa
3: watu wa Nguruman rais alisema nini kuhusu Nguruman
5: mimi nilipata habari yenu ya Nguruman sindio na nikasema ekari 1,012 ambayo iko hapa chini ambayo wananchi wanaishi hiyo ekari watu wa Nguruman wawachane nayo sisi tutawapatia compensation kidogo hiyo ardhi ikue mali ya wananchi wa hapa na nyinyi muendelee na mambo yenu lakini ndugu zangu watu wa Nguruman watu wa hapa Magadi watu wa Kajiado mimi nawaomba msikubali siasa ya kuteletea ukabila
3: watu wa Nguruman
4: yes
3: hii inawahusu sana
4: ili
3: ambaye na rodware ni weji na gira ya magiwele nguhusu anabaye ya Magadi yani ime regional rais njeri ole na ambu ni ya Magadi watoke waende kabisa Ruto aliongea kuhusu Magadi
4: aliongea kuhusu
5: Magadi si hapa ni Magadi sindio si hapa ni Magadi hapa juu mimi nimekuja pia kuwatangazia na munisikize kwa makini hii Magadi iko na rasilimali kubwa sana ambayo tunaweza kutumia kuweka viwanda 10 kutengeneza glass kutengeneza chemicals lakini wale watu wamekuwa wakiendesha hii mambo ya Magadi kwa miaka 100 hawajatengeneza kiwanda hawajatengeneza mambo ya glass hawajatengeneza chochote wanachukua mali yetu wanapeleka ngambo alafu sisi tunafuata ngambo tunaenda kununua glass tunaenda kununua chemicals wakiwa na premium mimi nimesema hiyo kazi haiwezi kuendelea tena my friend liwe liwalo mbele na nyuma juu na chini kulia na kushoto hiyo maneno haiwezi kuendelea tena
3: rais lo wagira na imagimba na ipita Magadi alafu what the funny thing ratungana ndi ruanja ratungana ga jamara mwela la yugi ya nambu ni ya Magadi kanga ilo gira alutua ya ena contract tinimura jokara na ilunga le Magadi mainya na yulu wa jokanga na alutua ya ena contract
4: apana
3: kake kiyo yoko ratungana lorudui kaja
4: ratungana lorudua aisaidia
3: lorudua aisaidia kulorungana niagusi ena Magadi enkiteng na yena na kile ratungana le Magadi
4: kabisa
3: kile ratungana le Kajiado erumisi ya iti na irobiragi kerumisi na ilo benyi inanamurua benefits alaki faida Magadi edisho ni unaji CSRs
4: yes
3: nara ule sugulini
4: nara scholarship
3: nara scholarship
4: nara
3: scholarship yes munambu ni ya Magadi nara ore na ndo grini jo matejo for example na yankare ne ralungana le magadi yankare munambuni na ra ore sports
4: yes
3: ni nelo na yalo alo ile bunyemba ongi guradi ndorba yes. note mm-hmm. sawa sawa
4: yeah.
3: we na yemba ni jo sipitali
4: yes.
3: na ra ra magadi sipitali ni high standard ye munambuni
4: mm.
3: na roshi csr
4: ada
3: nda ro
4: school
3: ni na ra ra ye munambuni nyo
4: munambuni atata
3: yes atata mm. chemicals
4: kabisa
3: kage
4: uh-huh.
3: mi ndero na ra yolungani ajinge ngai ngai hesabu na ndero ya oi aini yagu mujuaji ole ngai ni yolowa joga ngai ro gra ruwa ya
4: gra ruwa
3: ndo ra gulero ngana go jiro ole tena re ra ye ruto lelo lelo rungana gaba na ni nyolo ruwa ya jingagia yanyo
4: nyolo nyolo hapana
3: hapana mara murobi gondai we na ambuni for 100 years ne mene ndo na rase na ambuni ye unane bali na ni dollar na so mi logri na ambuni mi rungana na ninge jwa na ambuni nyolo ngalo igeriro mi rungana nyele magadi na irungana na ai yani ole wasimamizi le na ambuni na irungalo ngoro rungana wakazi ne mi rungalo ngwa magadi mana ranji dai ya magadi ga rungana go yulu
4: rungana le magadi
3: rungana le magadi ne ku le rungana le magadi fa ba ninjuga ja
4: oi
3: gero
4: yes
3: to nafasi ni na ini jo ine HR nafasi ni ni jo ine Lawson
4: yes
3: sana sana nyele Lawson merawo na yene yoni gel runga nak ne le runga lengo binyi ni nyoyo runga na lo igeria mun ni nyedo yo lengo binyi ni nyoyo runga nak yo mpaka ngaji jigil trento meaning
4: yes
3: yes
4: gero nge ngangire menato le
3: yes
4: kabisa
3: kage me bila wo runga ni lenga ko merani nyoyo igeri sho le runga ni yawe do ngire papet na osomira ga yawo
4: yes
3: ma yene fe malo ma yene fe
1: Mayene
3: FM. Mayene FM na.
1: Logi dana njenda suha.
3: Subo ule
4: nini?
1: Ya mara.
3: He.
1: Ode dana nuna kaji Emily Sayroni.
3: Yes Emily.
1: Adi na lulunga.
3: He.
1: Yara jo. Uwendogi ni Rishibanda ino rai.
3: He.
1: Rishibanda yoyo amugiri yoga nakuru ya mashuru.
3: He.
1: Ya naa ye luluna inyabu lugi yoga labari barali ya mashuru.
3: Ndiyo.
1: Ndio sida yele ngara sa yo amegi nyamal.
3: Mm.
1: Eni gira na rani le na lo na bra elpa yi maro era de no nebu ngari.
3: Ho.
1: Ama na nyana ile ba bra yo ga megi se bagi mena.
3: Eh.
1: Yo ri ti la di go le yi go na ina wori za to go ri ro ni a nyira mun na do ndo sida.
3: Mm.
1: Ya go la la lang la ga ja dam da ni da gira ro ro ga ge kere na ga ngai.
3: Mhm.
1: A mi ro ri la sida.
3: Ndio.
1: Ali nje na rinye di siasa.
4: Ebi.
1: Nago algo nje.
4: Ehe.
1: Na maji na anda ngai na nayi wewe longa na lena longa boki na ngawari sidai.
4: Ho.
1: Nayi wewe lewi ya.
4: Ehe.
1: Nayi wewe anga na ruru anga ngole siagani.
4: Ehe.
1: Nago nayi wewe anga na sharai ni boki na maji anda ngai.
4: Asholing.
3: Eh. Edilo runga lo ji Linda sponsor.
4: Mm.
3: Kwa dele lo shogina na ji Linda. Opposition era ni ji Linda sponsor.
4: Njeji o Linda sponsor.
3: Mm. Njeji rumba, tiyari ngire shene maje na FM la ningu ningirai guna neji bere Frank Solitei.
4: Tenebo Samson ole mkoma.
3: *220# la ningu ni arakara kadumudu ya gina simu noronya *220#.
4: Mm-hmm.
3: Sholen Dani, vile vile pia dolda Elvin. Tenebo sininye Millicent Nelson Mandela.
4: Mm.
3: Tisinye matu ole lolo idibano robo na senye ongalifuni tomon.
4: Kabisa.
3: Imagine Mandela anapata bonus ya 10,000.
4: Eh?
3: Jiro anuro emur box number
4: 3.
3: Producer Kevin anasema Mandela pia ako ndani ya pesa.
4: Mm.
3: Konda, ako mafutani.
4: Mambo moto.
3: Mambo moto. Mm-hmm. Wanna be like Mandela. Dola senye rungani yolote niweji ena... Rianto tiatua urbox number 2 anasema kwamba pia naye ako ndani ya hiyo bonus. Tenebo Sipala tiatua urbox number 3. Dola Bernard vile vile pia
4: watu wanacheza kaya kidilunga naka tuwa box waling
3: kalo tuna ingira igulani
4: agira na igulani ino box waling na agira ino no box number 1 na tuko wengi. Imejaa kabisa.
3: Kwa ngapi ya tina alu?
4: Kule nara nge gara alu wana 86.
3: 86. Yaru box number 1.
4: Yaru box number 1.
3: Niko kwenye box number 4.
4: Nasi banduki.
3: Negra
4: 106.
3: Yaru box number 4. Wale bonus nitu miro laini ngoni na 10,000. Mpaka nebaki sani ni yaku ya ra 1 hour. Orukule daiga ni 22 minutes.
4: Kabisa.
3: Upate 10,000 yako. Start. 220#.
4: Mm-hmm.
3: Box si ongwa na ingere igulani. Diadu ya nalisha ramu. Gine giru mila yusula kumo kwa lengur. Box number 1. Number 3, number 4, or number 5.
4: Kabisa.
3: Boniface Marauni.
4: Uh-huh.
3: Yako ndani ya jiro sininye nacheza na box number 4. Dola sininye niweji Wilson. Keji Wilson Peino.
4: Uh-huh.
3: Tiaru box number 3. Itiolega rungeniweji Alphonse. Tenebo Tiffany. na Shipai TR box number 1 vile vile pia daughter Betty Ngoitoi TR box number 4 eh awote tumasingolele jo nati lakir eh nati nyo
4: nati lakir
3: yola jo ngana nyolo singolio
4: itwa yolo
3: Leshawa leshawa the same time online ngoni nyoku si jungoro bunge le kaji ado is kakutule mai mai yatufanyie summary yote
4: eh.
3: E paranoise
4: kabisa
3: ore na venye ngira au yes au chogi yes mwine ngire kiligwa ni ajo kanyo dijiti shibagira na paranoise araganyi roningo na gisi ni show yo general summary or bunge le kaji ado is kakutule mai mai kuhusu na babo again okay
4: yes
3: yes